0: या ने से साहब खरी कर शेयर आ नोबो कले खा में
1: आ सी रंग सब दिन जग जग आ
2: लोटो रंग वासा मुंडुए
0: मिस का रूम मुंडुए
3: आ जी दे जीबे साजिर दा
0: जीबे साजिन बा खरी ओरे आ देशुदा देशुदा ये सामा शेर जो ने ये ये
2: 교구녀나마요녀르다
0: 람산 정지다와 당가 중에인다. 키랑스티게 문제 되시.
4: 오세. 따라 버셔시라 마치. 유제. 로동게 생이 바스링 인서도가. 랑중에인다.
2: 제 유제. 장가지럽다. 에 캡라제 삼수게. 랑게 셰메베.
0: 오네. 마.
5: 오! 감사합니다. 감사합니다.